0: Gatim ja pumme gal greta schöne witsche bur will och hose, bin ja will mir ne Maschine, a desse bis vokem, aus bin ja nicht im to sejelal. Natürlich, es tim bilo, kulki kopanie jo bilo, kapinie janto drugim pomegal.
1: Aš jį bilo vilė žėlo, pakulkį kopą nenapšygovat, amu tikė drugė žėlo, flėžą ten antikė šel šlechtovat, apinsum ją jim šel, aš su mlošėlį pomegat, to jo vilgin zaniogu važne, zanastikė, tom su se vilgin pomegali napšy, vilė bokach.